0: the other guys because it's not their business. But I'm a mommy. I'm a mom.
1: Mamacita, da, da, da, da, da, da, da, da.